0: اردو پروگرام نیرنگ سننے والے ہمارے سبھی سامعین کو ہمارا پرخلوص آداب. سبھی سامعین کا ہم تہے دل سے ہماری بزم میں خیر مقدم کرتے ہیں. دوستو, اس طرح کے انسان بنے جس طرح کے انسان سے ہم ملنے کی تمنا رکھتے ہیں. جب آپ دوسروں کے لیے اچھا چاہتے ہیں تو اچھائیاں واپس آپ کی طرف بھی آتی ہے. یہی قدرت کا اصول ہے. ہمارے اسی خوبصورت پیغام کے ساتھ سامعین آج کے نیرنگ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. آج کے نیرنگ کی بزم میں شامل کیے جانے والے پروگرامز کی تفصیلات کچھ اس طرح سے ہیں. حسب دستور بزم کے آغاز پر پیش کیا جائے گا حرف تابندہ. اس کے بعد متسہل ہمیں جانو سلسلے کے تحت آپ سن سکیں گے تقریر. پھر ہوگا سریلے گیتوں سے سجا پروگرام گیت سریلے گاتا جا. بزم کے آخر میں ہم آپ کو سنائیں گے پیام شب. اور اس طرح رات 11 بجے نیرنگ کی بزم اپنے اختتام کو پہنچے گی. نیرنگ کی بزم کا آغاز کرتے ہیں حرف تابندہ سے. تحریر و پیشکش ہے محترمہ عائشہ بتل کی.
1: آج کے حرف تابندہ میں مستقل مزاجی کی بات کریں گے. مستقل مزاجی کسی بھی شخص کی کامیاب زندگی کے حصول کے لیے بہت ضروری ہے. یہ انسان کی قابلیت کو نکھارنے اور اس کی منزل کی طرف بڑھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے. لیکن مستقل مزاجی حاصل کرنا کوئی آسان کام نہیں. یہ مستقل محنت, عزم اور خود اعتمادی کا تقاضا کرتی ہے. آج ہم کچھ ایسے پہلوؤں پر روشنی ڈالیں گے جو کہ مستقل مزاجی حاصل کرنے میں ہماری مدد کر سکتی ہے.

0: سب سے پہلے آتا ہے خود آگاہی۔ مستقل مزاجی کے لیے پہلا قدم خود آگاہی ہے۔ خود کو جاننا، اپنی طاقتوں اور کمزوریوں کو پہچاننا انتہائی ضروری ہے۔ جب ہم اپنے اہداف اور منزلوں کے بارے میں واضح ہوں گے تو اپنی محنت کو صحیح سمت میں لگا سکیں گے۔ مستقل مزاجی کے لیے مقصد کا تعین بھی انتہائی ضروری ہے۔ اپنے مقاصد کو واضح اور مخصوص رکھنے کی کوشش کی جانی چاہیے۔ مقاصد کو اس طرح سے مرتب کرنا چاہیے کہ ان کی پیمائش کی جا سکے۔ مقاصد ہم اقسام کے ہوتے ہیں، جن میں سے ایک ہے حقیقی مقاصد۔ اپنے مقاصد کو حقیقت پسندانہ رکھے۔ بہت زیادہ مشکل یا ناممکن مقاصد آپ کو مایوس کر سکتے ہیں۔ اپنے مقاصد کے لیے ایک وقت مقرر کریں تاکہ آپ ان پر کام کرنے میں تیزی لا سکیں اور ان مقاصد کو پورا کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وقت کا منظم ہونا بھی ضروری ہے۔ روزانہ کی ایک روٹین بنائی جائے اور اس پر سختی سے عمل کیا جائے۔ اپنے کاموں کو اہمیت کے حساب سے ترتیب دیا جانا بھی انتہائی ضروری ہے۔ کام کے دوران وقفہ بھی لیتے رہنا چاہیے تاکہ توانائی اور توجہ دونوں برقرار رہے۔ مستقل مزاجی کے لیے عادات کی تشکیل بھی درکار ہے۔ مثبت عادات کو اپنانا انتہائی ضروری ہے، جیسے کہ روزانہ ورزش کرنی چاہیے، صحت مند غذا کا استعمال کرنا چاہیے، وقت پر سونا چاہیے وغیرہ۔ نئی عادات کو تشکیل دینے کے لیے انہیں اپنی موجودہ روٹین میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ حوصلہ افزائی کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان خود کی حوصلہ افزائی کرے، یعنی اپنے آپ کو حوصلہ دیں اور منفی خیالات سے بچیں۔ اپنی چھوٹی بڑی کامیابیوں کا جشن منائیں، کیونکہ یہ جشن مزید محنت کی ترغیب دیتا ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ وقت گزاریں جو آپ کو حوصلہ دیتے ہیں اور مثبت رہنے میں بھی مدد کرتے ہیں۔ مستقل مزاجی کے یہ بے شمار فوائد ہیں۔ مستقل مزاجی خود اعتمادی میں اضافہ کرتی ہے اور محنت کرنے کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ مستقل مزاجی کے حصول کے لیے کئی مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ مایوسی سے بچنے کے لیے اپنی کوششوں کو جاری رکھنا چاہیے اور غلطیوں سے سیکھنا چاہیے۔ منفی خیالات کو پہچان کر ان سے نمٹنے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ یاد رہے، مستقل مزاجی حاصل کرنا کسی بھی کامیاب زندگی کے لیے ناگزیر ہے۔ یہ محنت، صبر اور خود اعتمادی کا تقاضا کرتی ہے، اور جو تجاویزات پیش کی گئی ہیں ان پر عمل کر کے ہم اپنی مستقل مزاجی میں اضافہ کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، ہر شخص کے لیے مستقل مزاجی حاصل کرنے کا سفر مختلف ہوتا ہے، لیکن اگر آپ اپنے مقاصد پر کام کرتے ہیں اور مشکلات کا سامنا کرنے سے نہیں گھبراتے ہیں تو یقینی طور پر تمام اہداف کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔
1: سامعین، ابھی آپ سماعت کر رہے تھے حرف تابندہ۔ واقعی بہت ہی عمدہ باتیں محترمہ عائشہ نے ہمیں بتائی ہیں کہ مستقل مزاجی کس طرح انسان کو اپنا خود احتساب کرنے، یعنی خود آگاہی حاصل کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ بزم کو آگے بڑھاتے ہوئے سنتے ہیں مت سہل ہمیں جانو سلسلے کے تحت تقریر بعنوان عفت موہانی۔ تحریر و پیشکش ہے محترمہ ثنا الماس کی۔
2: حیدرآباد کی ادبی خواتین کے حلقے میں عفت موہانی کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ وہ ایک کامیاب فکشن نگار کی حیثیت سے جانی جاتی ہے۔ ان کے ناول اور افسانے 70-80 کی دہائیوں میں کافی مشہور ہوئے۔ ان کے مضامین بھی کافی شوق سے پڑھے جاتے تھے۔ عفت موہانی کا اصلی نام خورشید سلطانہ ہے۔ وہ 24 جولائی سال 1937 کو اتر پردیش کے قصبہ موہان ضلع امروہہ میں پیدا ہوئی۔ والد کا نام سید بشار احمد رضوی ہے۔ عفت موہانی قلمی نام ہے جو کہ مشہور شاعر حسرت موہانی کا دیا ہوا ہے۔ ان کی ابتدائی تعلیم حیدرآباد میں ہوئی۔ میٹرک، انٹر اور گریجویشن اعلی نشانات سے کامیاب کیا۔ عثمانیہ یونیورسٹی آرٹس کالج سے ایم اے اور بی ایڈ کی ڈگری حاصل کی۔ انہوں نے ایک کامیاب فکشن نگار کے طور پر اپنے آپ کو منوایا۔ ناول نگاری اور افسانہ نگاری ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ انہوں نے چند مضامین بھی تحریر کیے۔ انہیں بچپن

0: بہت مہانے ادب برائے زندگی کی ترجمان ہیں۔ انہوں نے اپنی ناولوں میں سماجی، معاشرتی، نفسیاتی مسائل کے ساتھ ساتھ قومی یکجہتی کو بھی پیش کیا ہے۔ ان کی نظر میں ادب کا مقصد رومانیت ہے۔ وہ ایسے کرداروں کو پیش کرتی ہیں جس میں کسی کا مقصد کسی کو پانا ہوتا ہے یا کسی کا ہونا ہوتا ہے۔ ہیرو اور ہیروئن کا اصل مقصد شادی ہوتا ہے۔ اگر عشق کا نام ہو جائے تو وہ اکثر کرداروں کو موت کی نیند سلا دیتی ہیں۔ عفت موہانی نہ صرف ایک کامیاب ناول نگار ہے بلکہ افسانہ نگاری میں بھی انہوں نے شہرت حاصل کی۔ ان کے افسانوں میں بھی سماجی، معاشرتی اور نفسیاتی مسائل ملتے ہیں۔ ان کا پہلا افسانہ تماشا سن 1965 میں ماہنامہ 20ویں نئی دہلی سے شائع ہوا۔ ان کے افسانے زیادہ تر پاکیزہ آنچل، نئی دہلی، ماہنامہ پونم حیدرآباد سے شائع ہوئے۔ اس کے علاوہ ماہنامہ سبا میں بھی ان کے افسانے قسط وار شائع ہوتے رہے، جن میں قابل ذکر سوئی محبت کی راہیں اور پیاسا وغیرہ شامل ہیں۔ انہوں نے تقریباً 30 افسانے لکھے اور 3 ناولیٹ بھی تحریر کیے، جن میں چند افسانوں کے نام یہ ہیں: تماشا، سودائی، محبت کی راہیں، پیاسا، گھروندے۔ اس کے علاوہ ہمیں ان کے لکھے ہوئے ناولیٹ میں بھی محبت کی راہیں، واپسی، میری ایک عمر تجھ سے وابستہ ہے، جو ماہنامہ پاکیزہ آنچل میں نئی دہلی سے شائع ہوئے۔ عفت موہانی نے فکشن نگاری میں بہت نام کمایا۔ تقریباً اردو رسائل میں آپ کے افسانے اور ناول قسط وار چھپتے رہے۔ ڈائجسٹ پڑھنے والوں میں عفت موہانی کا نام کافی مقبول تھا۔ اتنی زیادہ تعداد میں ناول اور افسانوں کا ملنا یہ بتاتا ہے کہ وہ لگاتار لکھتی رہیں۔ ان کی تحریروں میں روانی ہوا کرتی تھی۔ افسانوی نثر کے علاوہ غیر افسانوی نثر میں بھی عفت موہانی طبع آزمائی کرتی نظر آئی۔ انہوں نے کئی مضامین لکھے۔ انہوں نے عام طور پر سماجی، نفسیاتی موضوعات پر مضامین تحریر کیے۔ ان کے مضامین ماہنامہ حریم، ماہنامہ سبا اور روزنامہ سیاست میں بھی چھپ چکے ہیں، جن میں چند یہ ہیں: الوی صاحب ایک منفرد اور صاحب طرز مترجم، ماہنامہ سرپنچ، لکھنؤ، صنف نازک علامہ اقبال کی نظر میں، پونم حیدرآباد، سن 1967 ایک یادگار رسائل، ارمغان خالد، سفر لکھنؤ کے تاثرات، ماہنامہ مریم، لکھنؤ ماہ جون۔ الغرض عفت موہانی اردو دنیا کا ایک مقبول نام ہے۔
1: سامعین، ابھی آپ سماعت کر رہے تھے متسہل ہمیں جانو سلسلے کے تحت تقریر بعنوان عفت موہانی، جسے پیش کر رہی تھی محترمہ ثنا الماس